0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Higala may hapon sa pinatong tanan mga katropa ning adlaw na usab nga Miyerkules. Pecha 24 de gabulan sa Hunyo 2026. Ug niya karon to paghatod sa atong Express Balita alas 3.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ato gabalitang lokal, gipaligon sa lokal nga pagabahanan sa Carmen Davao del Norte ang paghatag og patas inclusive og hustisya sa komunidad pinaagi usab sa usa ka gender responsive katarungang pambarangay training alang kini sa 20 ka mga barangay secretaries sa lungsod sa nahisgutang lugar. Nagtumong ang maong capacity building activity sa pagpalambo matud pa sa ikahibalo sa kahanas usab sa mga barangay secretaries aron labag masiguro ang epektibo patas og responsive nga pagdumala sa mga kaso o nga panaglalay sa ilahang tagsa-tagsa usab ka barangay. Ipagunahan ni Honorable Judge Julius Espina ang pagbansay nga to kanila din gihatagan o giya ang mga partisipante bahin na kini sa gender insensitive nga paghatag usab og serbisyo og hustisya sa level usab sa barangay. Mitambong usab si Municipal Administrator for Operations Jerry Nalupa isip representante ni Carmen Mayor Leone Bahagi, uban usab si Municipal Local Government Operation Officer o MLGOO Catherine Pugosa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:02 na samtang sa laing bahin pa sa atong mga balitang lokal. Nagpahigayon o coordination meeting ang Municipal Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kon Ardana team kauban usab ang nagkadaiyaga sektor og mga residente aron nga hisgutan ang husto usab nga pagdumala sa agricultural waste isip kabahin sa mga lakang sa paglikay sa kalamidad og pagpanalipod sa mga suba o gakinaiyahan. Gani gihimo usab ang kakalihukan ni adto ga Hunyo 23 sa may barangay Tanglaw, Gymnasium. Diin gihisgutan ang mga estratehiya aron labag ang malikayan ang pagbaras sa mga sapa o gasuba nga mahimo kining hinungdan sa pagbaha og sa uban pang mga kalamidad ilabi na sa panahon usab sa kusog nga ulan. Dumalaw sa lokal nga pagamhanan ang maong pagdumala sa mga basura gikan sa agrikultura makatabang kini sa pagmintinar sa kalimpyo sa mga katubigan o sa pagpreserbar sa kinaiyahan sa komunidad. Ang maong kalihukan ipangunahan kini ni Mayor Margarita Rubinos sa Branga sa Braulio Eduhale Davao del Norte uban usab aga suporta ni Barangay Tanglaw Punong Barangay Carme Liogji Aguilos isip kabahin sa padayon usab nga pagpaningkamot sa lungsod alang kini sa disaster preparedness og environmental protection.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang alas 4:04 na, alas 3:04 na sa Balitagan Nasyonal. Misulod na sa ikaapat usab nga adlaw karong adlaw nga Miyerkules aga pre-trial proceedings alang kini sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Padayon nga gihisgutan sa prosecution panel o ga defense team ang mga pamaagi usab og mga lagda sa angay nga sundon sa umaabot usab nga formal nga pagalutos o paglete sa kaso. Lakip na sab nini ang pagpresentar sa mga ebidensya o mga saksi. Ginauman usab nga pinaagi sa pre-trial mas mapadali o mahanay aga proseso o sa impeachment trial nga gitutukan sa publiko o nagdalakin og dagkog interes sa nasundog politika. Wala paghihapon gikatakda sa Senado ang eksaktong pizza sa pagasugod sa formal na impeachment trial samtang nagapadayon ang pre-trial discussion sa duha ka mga kampo.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Alas 3:05 na sa katapusang bahin sa Tuga Balitang Nasyonal. Gisuportahan karon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Aga padawagan nga ipaubos aga minimum age of criminal responsibility sa nasud aron lamang matubag ang nagkadaghang nga kaso sa paggamit kini sa mga sindikato o ga kriminal nga grupo sa mga minor de edad sa legal usab nga mga kalihukan. Matod sa DILG, kinahanglan nga ripasuhon ang kasamtanga nga balaod aron nga mahimo kining responsable ang mga kabatan-onan nga masayod na sa kalainan matod pa sa husto usab ug sayop. Ilabi na kung nalambigit na ang seryoso nga krimen. Gibuti ang usab sa ahensya nga ang maong nga lakang dili pasabot nga pasudlon dayon sa prisuhan ang mga kabataan kung dili mahimong ipaubos sila sa angay usab nga intervention programs, rehabilitation o guidance nga gitakda kini sa balaod. Samtang nagapadayon ang diskusyon sa Kongreso, nagkadayang reaksyon usab ang nadawat niini gikan sa mga grupo sa katungod usab sa kabataan o sa mga law enforcement agencies bahin kini sa posible nga epekto sa pagbag-o sa edad sa kriminal nga tulubagon.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, marino naglangkob sa atong mga balita, mga katropa, nga oras alas 3 sa hapon, hatong kanato ngadto sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento tungod gani kay extracted ang pagkahimo. Gikuha aga pinakaduga o aga pinakanutrients sa mangustin, kamunggay, ahos, espirulina o ampalaya bago kinigisunod sa kapsula. Maoga dili ay dali kayo kini mo absorb gadto sa kalawasan. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Kung kubani ka na sa pag-inom o healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa mga butikag parmasya nationwide. Atong sabi ka na ito, mga katropa, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Para sa nindot, mga katropa, pagpanguma, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na. Mapalit kini sa mga agri-store sa inyohang lugar, mga katropa.
1: Express
0: mga katropa, mga kini naglangkob sa ato nga balita ning oras, mga katropa, sa alas 3 sa hapon ning adlaw karon mga kaigsoonan ng Miyerkules.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Gikan sa lawak balitaan, ako intig balita katropang Bong o Maki Algabre. Labag sa Master Control si katropang Gab o si katropang Ralph. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Express Balita.
2: Express Balita.

na ako. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga amahan yes Lord. Maayong buntag kanimo Lord God. Ang ayan lamang ikaw ang pagadaygon, pasalamatan, niining laing adlaw na sab sa mong kinabuhi. Bisan pa man Lord God sa among pagkamasalaypon, bisan pa man sa among pagkasalawayon. Apan anagya pun ikaw Lord God. Nagahatag ka namo og kahigayunan aron magbag-o sa among tagsa-tagsa ka mabinuhatan. Lord, dasayod kami Lord God. Kami imo kanunay ang gigiyahan. Pandili ka na ego Lord God sa among magibuhat. Bisan pa man usahay Lord na sobra na. Apan ana ikaw gyapon nagaod giya ka namo sa nang panahon. Dining adlaw sa Lord God mong pangayon imong giya aron kami magmalipayon, successful sa among gibuhaton. Ug binisiri panalangin ni usab ang mga suking tigpaminaw. Adunay mga balatian nga nagpaminaw karon sa tagsa-tagsa nila ka mga radio state mga kadrop. Ya sa tagsa-tagsa ka mga panimalay ug anaa karon sa mga balay tambalanan. Ikapa sila Lord God para mawagtang ilang mga balatian. Nasayad kami Lord God ng ikaw ang tinuod ka doktor. Himon mo instrumento ang mga tambal, mga doktor usab nga maghimon mo instrumento para silang kaayuhan Lord God. Nintanan Lord God, amo kiningi paglauman na imong maalim ang mga balatian. Lord, bendisyon panalanginig taga isa ug grasya ang mananginahanglan karong panahon. Labi na sa mga financial nga isgutanan, sa daghang mga gastuhanan ining adlawa o ining panahona sa mga graduation. Di gyud malikayan, Lord. Adunay gyud mga panginahanglano. Adunay mga bayronon na angayong pagabayaran. Usahay makalabad sa ulo. Ug asa mag-source, apan ana ikaw, Lord God, nasayod kami ikaw. Kamugiya ka namo para ma tuman ug masulbad ang problema. Kining tanan, Lord God, amo kining gipangayo. Gilauman pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Dios nga usa, hangtod sa kangturan. Amen. O amen. Ngalan sa anak sa Dios, Espiritu Santo. Amen.

amahan na mo ka langit doon, Ginoo, salamat nining gasas kinabuhi. Matag-adlaw na mo kining balik-balikon ang walay katapusang pagpasalamat samtang kami na ginahawapan nining kalibutan. Kaya kini ang among pag-ila nga kining tanan nga among gihuptan, imo man. Huwag wala kami amua, nga wala magikan sa imo kahit bisan ang among kinabuhi o ang among gininhawa, imuha man. Kung sa ngayon lamang, ngay balik na mo kanimo ang pagpasalamat, Ginoo, salamat sa among naabot. Salamat sa tanan nga among naangkon. Salamat sa mga pagsulay kay kami tungod ni ini naligon. Salamat sa mga panahon nga anaa kami pinakaubos nga bahin sa among kinabuhi apan anaa ka kanunay nga nagamuma, nagligon ug nagsapnay kanamo. Pasaylo kami sa mga panahon nga nahikalimot kami sa mga nahikalimot kami sa imong kaayo, sa imong kamanggihatagon. Sa iluwa kami sa mga panahon nga giisip na mo nga optional lamang among pagsimba, among pagtuo o kayang mabuhi ang tao nga walay Ginoo. Sa iluwa kami sa mga panahon nga mas nagsalig kami sa among mga talento, sa among mga diskarte o sa among mga paningkamot. Sa iluwa kami sa mga panahon nga nahikalimot kami Ginoo nga kawang ang tanan kung dilit na mo kini isalig kanimo. Nga kawang ang among paningkamot kung dilit na mo sang pito ng imong balaan nga ngalan. Nining tagnas buntag o nining adlawa, ihalad na mo kanimo ang tanan una sa tanan Ginoo. Isangpit na mo ang imong ngalan. Lamdagi kami sa imong balaang espiritu. Aron nga sa among paglakaw, mahilikay kami sa mga kabilinggan, sa among pagpaningkamot ngadto sa among mga kabataan. Kung ang among mga kabataan nga nagtungha, mapanalipdan unta. Nining daghan kay mga pagsulay o mga haylo sa yawa karong mga panahona. Panalipdi ang pagtungha sa among mga kabataan, ang mga magtutudlo o ang mga naglangkob sa tunghaan, madali unta nga makaalinggat sa posibleng mga perwisyo o mga peligro gumikan sa bagong panahon. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw, busa, ania kami, nangamuyo, liguna kami. Huwag among gihalad kining tanan, gipangayo, pinagi sa mga anak sa Jesu Kristo nga among manunubos, Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan, Amen.